ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: І дилема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: прибори. Подивись, міратор гори.
1: Моя любов білий дим, ставлю я тіло у віброрежим. Так захотіло мені бути з ним, але на танцполі лише тільки дим.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день». Яскравий день на ТВА ФМ.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Армія РФ продовжує атакувати цивільну та критичну інфраструктуру. Повітряні сили знищили 89 ворожих БПЛА. Так, на Харківщині внаслідок прильоту по будівлі магазину загинули 3 людини, серед них одна дитина. Щонайменше 22 постраждалих, зокрема двоє дітей. У Харкові через серію ударів по житловому району станом на 16.00 отримали поранення 19 людей, серед них дві дитини. У Краматорську, що на Донеччині, через атаку FPV-дронами по торговельних павільйонах поранений чоловік. Горіли покрівлі приватного будинку, дві складські будівлі, легкові автомобілі. На Дніпропетровщині виникла пожежа внаслідок російського удару по підприємству. Також на Житомирщині ворог обстріляв об'єкти залізничної інфраструктури в Коростенському районі. Надзвичайники оперативно ліквідували наслідки займання.
1: Загинули смертю хоробрих. Буковина провела в останню дорогу військовослужбовців. Солдату Ігорю Лєбєдєву, воїну військової частини А4977, віддали шану у селі Ломаченці. З солдатом Василем Косованом, воїном військової частини А1126, попрощались у селі Грозинці. Солдата Анатолія Вірсту, воїна військової частини А4689, провели в останню дорогу на центральному кладовищі міста Чернівці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
2: Командні вправи на побудову довіри, комунікації і взаємодії, арт-терапія та всебічна підтримка задля полегшення адаптації до цивільного життя. У Чернівцях відбувся перший в Україні практичний ветеранський форум «Навчання через досвід Brave Day», який зібрав близько 100 ветеранів і ветеранок, членів їх родин та фахівців, які пов'язані з реінтеграцією. Це унікальний формат, спрямований на безпосереднє включення учасників у роботу в групах, оминаючи традиційні тривалі виступи та презентації, розповідає одна із організаторок, президентка благодійного фонду «Суспільні ресурси та ініціативи» Олена Танасійчук.
3: Це дуже цікава, унікальна методика, яка буде представлена нашими партнерами, організацією «Діті Кер Україна». Їхня програма «Компас героя» вона в Україні протягом останніх 2 років. Це дуже цікаве поєднання різних методик, які допомагають ветеранам, ветеранкам відновлюватися, повертатися до життя, включатися в життя. І це дуже ефективна і діюча методика, яка має там підтвердження свої результати впливу, зміни психологічного стану, включно зі станами ПТСР, іншими станами.
2: Керівник програми «Компас героя» Дмитро Терпило каже, використовуючи методологію Brave, прагнуть допомогти ветеранам і ветеранкам повернутися до цивільного життя шляхом активностей, арт-терапії, пригод і походів.
4: У нас 3 практичні потоки. Перший – це активності з ветеранами-менторами. Це надзвичайно важлива складова взагалі «Компасу героя», тому що це і активності, і ігри. Деякі дуже дитячі, але те, що ми даємо змогу ветеранам і ветеранкам повернутися в дитинство, відчути себе дитиною, воно дуже сильно руйнує бар'єри і допомагає от саме розбудовувати довіру на початку. А другий практичний потік – це арт-терапевтичний потік. І третій потік – це для тих, хто хоче більш детально зрозуміти і відчути взагалі, що таке Brave, а це розбудова стійкості і пригод для надання сил ветеранам.
2: «Компас героя» – це науково доведена американська програма, адаптована до українських воєнних реалій. Більшість команди – ветерани, які на власному досвіді пережили всі труднощі реінтеграції до цивільного життя. Вони проводять групові практики, де різноманітними спільними вправами та завданнями формують атмосферу довіри, налагоджують комунікацію та взаємодію між учасниками.
5: Повернувшись, я не хотів займатися, чим займався до повномасштабного вторгнення. І шукав себе в цивільному житті. І тут на моєму шляху з'явився «Компас героя». Саме ця програма, вона була перша в моєму житті, така реінтеграційна, тому що я зрозумів, що хочу саме так, як тут, я хочу бути тут і допомагати іншим ветеранам, які так само шукають себе, і допомагати їм отримати їх орієнтир, свій орієнтир, і де вони можуть бути щасливими. Це не тільки ветерани, це і родини загиблих, родини зниклих безвісті. І це насправді дуже такий важкий пошук, але він дуже важливий для кожного з них.
6: Я захисник Маріуполя з Осталі. Я людина, яка прийшла в полон років 8. І після звільнення з військової служби я в цивільному світі не міг себе взагалі знайти. Тобто мене турбували свої проблеми. Робота з психологами мені не допомагала, мене навпаки вона тригерила. І в один прекрасний момент натрапив на цю програму і прийняв в ній участь. Мені дуже сподобалось, як працюють психологи-арт-терапевти. Тобто вони не лізуть в голову, як це було безпосередньо після звільнення з полону. Це робота під час подорожей, робота під час арт-терапевтичних якихось заходів. І після проєкту мені запропонували спробувати себе в ролі ментора. І мені захотілось допомагати ветеранам так само, як в свій час допомогли мені.
2: Своєю чергою ветерани та ветеранки, які взяли участь у практичному форумі, кажуть, компас героя – це важливий досвід, який допомагає краще адаптуватися до життя після пережитого пекла бойових дій, знайти товаришів та однодумців.
7: Дуже класно було перше знайомство з толковими, скажімо так, людьми. Я з ними знайомився, ми спілкуємося, і всі такі собі прокачені хлопці, кожен має якийсь досвід. Кожен ділиться своїм досвідом, хтось вже щось подолав. Ми сіли, поговорили, той там по ліках, по здоров'ю, по тому. Тось обмін такий йде. Я хотів включатися в роботу, долучатися до цих процесів, проводити якісь ці активності, так як вони роблять. Є бажання знайомитись, бо я знаю, що це класно. Кожна людина унікальна, його просто треба розговорити, з ним треба подружитися і так далі. Звести знайомство, як знайти точки дотику.
8: Ці люди мають право на повернення. Повернення свого життя і вчитися, щоб люди рядом допомогли, тому що досвід війни, він залишиться. А якщо його ще використати, тому що досвід дійсно просто величезний досвід. І це було б круто для суспільства, круто для нашої нації. Ми єдині, які боремося, який рік стоїть, весь світ дивиться, наблюдає за нами, і ніхто не розуміє, як так можна. А от так, тому що є цей стержень українців. Це я пишаюся цим.
2: Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.
9: У буковинських оселях розпочали масову заміну газових лічильників. Загалом у регіоні планують встановити понад 2300 нових приладів обліку. Найбільше нових лічильників з'явиться у Чернівецькому та Новоселицькому управліннях експлуатації газового господарства, а також у Кіцманському, Сокирянському та Вижницькому. Для мешканців процедура є повністю безкоштовною і виконується в межах планової повірки.
10: Повірка – це перевірка характеристик лічильника. Згідно законодавства України, вона проводиться раз в 8 років для побутових лічильників газу. Взагалі, просто з часом механічні частини, які є в лічильнику, починають стиратися, тому лічильник, в роботі лічильника виникає певна похибка в роботі. Тому, щоб її перевірити, усунути цю похибку, і проводиться повірка. Взагалі, споживачу не потрібно звертатися до нас, тому що ми самі відслідковуємо, у якого лічильника скінчилася повірка.
9: Процедура максимально проста для мешканців. Спочатку споживача інформують телефоном про планову повірку, узгоджують зручні для нього час та дату, після чого майстер приходить і проводить заміну лічильника.
11: Буквально декілька днів від моменту телефонного дзвінка ми знайшли комфортний час і для нас, і для майстра, і все відбулося все в один день. Я проживаю тут більше 16 років, це вже не вперше заміна лічильника. Раніше то був лічильник старого зразка Візар, зараз більш сучасний, новіший. Все відбувається максимально комфортно, в зручний час. Все відбувається абсолютно безкоштовно. І для нас дуже важливо, щоб лічильник був справний, правильно велося обрахування газу.
9: Чернівецька філія газмережі нагадує, попри планові заміни лічильників, не варто забувати про щомісячну передачу даних. Споживачі зобов'язані подавати показники з 1 по 5 число місяця. Водночас дані приладів, зафіксовані під час повірки, вносяться до бази автоматично. Також фахівці радять бути пильними. Перед початком робіт майстер зобов'язаний пред'явити службове посвідчення.
10: Посада, номер посвідчення, до якого числа він дійсний. Основна проблема на даний момент – це споживачі з певних причин не допускають наших працівників до зняття лічильника.
9: Газовики нагадують, справні прилади обліку та надійна система постачання – запорука безпеки і тепла в оселях напередодні нового чи не найскладнішого в історії країни опалювального сезону. Тож вчасна повірка і допуск фахівців до лічильників є спільним завданням заради стабільного проходження зими. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
1: смертельне ДТП та аварії з потерпілими. Останніми днями буковинські правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень. Так, 9 жовтня у селі Остриця в результаті падіння з мотоцикла загинув 16-річний хлопець. У селищі Лужани 69-річний водій автомобіля зіткнувся з іншим авто, за кермом якого був 47-річний житель Київської області. 10 жовтня у Чернівцях по вулиці Учительській 28-річний мотоцикліст зіткнувся із автомобілем, яким керував 39-річний буковинець. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. Учора, 11 жовтня, на перехресті вулиць Героїв Майдану Садова, обласного центру, 22-річний місцевий житель допустив зіткнення з автівкою під керуванням 61-річного буковинця. У результаті аварії 29-річна пасажирка отримала ушкодження. Її доставили до медзакладу. Також у селі Верхні Петрівці 27-річний кермувальник мотоцикла врізався у автомобіль 21-річного водія. Травмувався мотоцикліст. Його госпіталізували. У селі Мамаєвці 23-річний автомобіліст у стані алкогольного сп'яніння виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з двома машинами під керуванням 27-річного мешканця села Лашківка та 65-річного жителя Івано-Франківської області. У результаті аварії постраждали два водії та 57-річна пасажирка. Травмованих госпіталізували. Окрім цього, у селі Мамалига 57-річна буковинка не впоралась з керуванням мопеда та впала. Місцева жителька отримала тілесні ушкодження, її достав до медзакладу. Слідства тривають. На Буковині судитимуть прикордонника, який допомагав перевозити ухилянтів до Молдови. Інформацію про схему поширювали втікачі у Тіктоці. З лютого 2026 року охоронець кордону незаконно переправляв військовозобов'язаних до Молдови. Чоловіки, що виїхали раніше, публікували відео в Тікток та передавали контакти зацікавлених організаторам. Клієнти мали зустрітись в Чернівцях, звідки за 5,5 тисяч доларів США їх перевозили через молдовський кордон у відсіку запасного колеса автомобіля. У серпні цього ж року Державне бюро розслідувань викрило та припинило схему. Охоронець кордону визнав вину та продовжив службу в бойовому підрозділі Східної України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Фейкова інвалідність та зловживання впливом. У Чернівцях судитимуть жінку. Наразі вже зібрали докази вини та передали справу до суду. Раніше під час розслідування встановили, що 53-річна буковинка запевнила чоловіка у наявності зв'язків у сфері медицини. За грошову винагороду жінка пообіцяла підробити всі папери, а згодом і оформити йому певну групу інвалідності. Вже у квітні цього року правоохоронці зафіксували аналогічний злочин. Фігурантка вже перебувала під слідством, проте продовжила свою діяльність та запропонувала за гроші задіяти нібито вплив на посадових осіб. Обвинувачену затримали під час одержання 3 тисяч доларів США. Наразі їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Горіли нефункціонуюча будівля, піднавіс, комбайн і суха трава. Цими вихідними на Буковині ліквідували низку пожеж. Так, у суботу, 10 жовтня, на відкритих територіях палали сміття та суха трава в селах Слобідка та Перківці, а також в Чернівцях. Загалом полум'я охопило 2,5 гектари. У селі Комарівці загорівся комбайн. Рятувальники швидко погасили вогонь. Причина займання невідома. Окрім цього, у селі Довгопілля спалахнув піднавіс із дровами. Причина встановлюється. Своєю чергою, учора, у Чернівцях сталася пожежа в нефункціонуючій будівлі. Надзвичайники оперативно ліквідували займання на невеликій площі. Попередня причина загорання – необережність під час паління. Окрім того, у селі Стрілецький кут працівники ДСНС допомогли мешканцям виловити плазуна з їхнього будинку.
12: Теми дня.
13: Новини Чернівців та Новодністровська.
12: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
14: Тринадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. у Чернівцях буде хмарно з проясненнями без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або на великий скандал у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -13 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідна уважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Невиключна можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливе 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: краще.
1: Краще для тебе.
0: Вихід є, на моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є, вихід.

0: Є вихід, є. Є, є, є. Є вихід, є.
1: На ТВА ФМ програма «Я

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ТВА ФМ.
2: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, я надто

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
4: Тринадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися Овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести Овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш бахатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелько сів. Та ми, Боже, знати, з ким її буду брати.
1: Він так і кидає, яка мені молода дія. Він знала, що цим людям так і погано, ніби лик. Ви знала, що лиш мені ішла

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: -13 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – +9, +14. Кельменці, Хотин – +9, +13. Новоселиця – +11, +13. Герца – +11, +13. Глибока – +9, +12. Заставна, Кіцмань – +9, +13. Сторожинець – +9, +11. Путила – +5, +7. Вижниця – +8, +10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме +13, а нічна – +9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – +9 градусів Цельсія, а денна – +15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме +5, а денна – +7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, на виключення конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності, для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю.

0: передбачені витрати, активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судин.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україна, йо. Красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україна, йо. Будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україна, йо. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, з кумом на Порше, випив сотню ще.

0: братами.
1: Ми будемо братами.
0: Нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчка. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку.
1: Речку, речку.
0: На спортивка. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є.
1: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Чи забули? Як їх зули? З'їли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Буковино рідна, гордися з того, що маєш таку щедру ниву, яка родить славних синів України.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде.

FM і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.
2: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
3: Тринадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці – Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливе 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на

скоче, аби ми зламались. Хай побав тобі заряду, не полікотя попали ці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш всяк тенів добра любові замість. Але в небі є світі, як ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дивись.

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
5: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
6: Жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельминці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірне посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Ми сам на сам серед усіх разом світло. Помі

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, якщо є позитив, знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жава, хто жрав, як на пляжі ляже, то і в кашки, від тоняшки, хто роз...

0: ТВА FM. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

На ТВА ФМ програма «Затишний вечір».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Hey, yo. Nicky Jam. Steve Aoki. Woo! Yeah. Vamos a darle a esto. Si tú estás

0: телека.
1: І що?
0: Чуєш мене взагалі? Хочеш вечеряти, що заробив, те і стоїть на столі.
1: Ой, все.
0: Знаєш, у мене також кар'єра і амбіції чималі. По дому все на мені, а ти на нулі.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.
1: Будьте з нами.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
3: Дрони, баражуючі боєприпаси та балістичні ракети. В ніч на 13 жовтня Росія вкотре атакувала міста України. Повітряні сили знищили 88 ударних БПЛА, 58 із них – реактивні. Так, станом на 15.00 в Харкові загинуло 4 людини, та ще 41 людина постраждала внаслідок удару по житловому будинку. У Києві отримала поранення одна людина. Зруйнована нежитлова будівля, загорівся двоповерховий житловий будинок. Також на Львівщині через російський удар горіли 3 житлові будинки та автомобілі. У Краматорську, що на Донеччині, FPV-дрон влучив у житлову 9-поверхівку. Загорілися квартири та балкони. Пожежа виникла у 2 торговельних павільйонах на території ринку. Вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля. Окрім цього, вранці в Ізюмі, що на Харківщині, горіли 2 житлові будинки, господарські споруди, гаражі та торговельні павільйони на території ринку. У Рівному внаслідок падіння уламків БПЛА сталася пожежа в одному з корпусів місцевого навчального закладу. Попередньо 20 постраждалих.
4: Поклали життя за незалежність України у жорстоких боях з російськими окупантами. Буковина попрощалася ще з 3 героями. Солдату Сергію Алекшіну, воїну військової частини А-70-35, останню шану віддали на центральному кладовищі міста Чернівці. Із солдатом Іваном Тудосом, воїном військової частини А-40-10, попрощалися в селі Маршинці. Старшому солдату Василю Кочергану, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, військової частини 9937, останню шану віддали в селі Мариничі. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.
3: Налагодження партнерства, привернення уваги країн ЄС до спроможностей Буковини та можливість відкриття у Чернівцях Офісу Європейського комітету регіонів з питань України. Команда нашої військової адміністрації бере участь у Європейському тижні регіонів та міст у Брюсселі, найбільшому форумі ЄС, який цьогоріч проходить під гаслом «Сильні регіони, сильна Європа». Спершу начальник ОВА Руслан Осипенко у складі української делегації зустрівся з головою робочої групи Європейського комітету регіонів з питань України Антьє Гроттар. Серед тем обговорення були соціальні та інвестиційні проєкти на Буковині, питання поглиблення співпраці області з іншими країнами ЄС, Карпатська інтеграційна ініціатива, а також відкриття офісу комітету у нашому регіоні, що розглянуть найближчим часом. Саме це може стати великим кроком, який продемонструє підтримку євроінтеграційного прагнення України та покращить комунікацію між країнами Східної Європи. Своєю чергою, під час переговорів із віце-президентом Європейського парламенту Ніколає Штефануце зосередилися передусім на затвердженні стратегії розвитку карпатського макрорегіону на рівні ЄС. Оскільки віце-президента обрали від Румунії, Руслан Осипенко також обговорив питання співпраці Буковини з сусідніми румунськими повітами, спільні транскордонні проєкти у логістиці та енергетиці, взаємодію з румунською національною спільнотою Украї, а також запросив відвідати Чернівці особисто задля кращого знайомства з регіоном.
4: У Чернівцях автомобіль збив пішохода. Учора, 12 жовтня, на вулиці Сторожинецькій 34-річна водійка авто наїхала на 21-річного буковинця, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. У результаті ДТП житель селища Красноїльськ отримав тілесні ушкодження. Медики надали допомогу потерпілому і відпустили додому. Транспорт вилучили. Розслідування триває.
3: До 6 років ув'язнення за незаконну реєстрацію нерухомості. У Чернівцях судитимуть експосадовицю. Так, слідство встановило, що в 2020 році обвинувачена без законних підстав двічі змінювала інформацію у державному реєстрі. Перший випадок стосувався реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва в обласному центрі. Раніше міськрада передала підприємству земельну ділянку для літнього майданчика. Втім, у 2015 році суд визнав договір недійсним через заборону там капітального будівництва. Знаючи про це, експосадовиця все одно зареєструвала право приватної власності, що дозволило підприємству орендувати ділянку без проведення аукціону. У тому ж році реєстраторка оформила право власності на нежитловий об'єкт без необхідних документів. Фактично, раніше на цій земельній ділянці ввели в експлуатацію тимчасову споруду – кіоск, а не капітальний об'єкт нерухомості. Наразі обвинувальний акт щодо колишньої держреєстраторки скерували до суду.
5: У Чернівцях через коротке замикання згоріли господарський інвентар, автомобіль та мопед.
3: Так, минулої доби сталася пожежа в господарській будівлі, зблокованій із гаражем. Займання першими помітили сусіди, оскільки власник, який перебував удома, вчасно не зреагував. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив автомобіль, мопед, господарський інвентар. Також пошкодив перекриття будівлі. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Духовна підтримка на передовій та навички виживання в умовах війни. З нагоди Дня капелана у Чернівцях організували одноденні польово-практичні заняття з основ капеланського служіння для студентів духовної семінарії та теологів Національного університету. Як повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук, захід розпочався з молебню за перемогу України та українських воїнів. Опісля майбутні пастирі детально ознайомилися з особливостями військового капеланства та душпастирської опіки. Окрім духовної складової, програма включала і базову військову підготовку, зокрема, тренування з домедичної допомоги та мінної безпеки. Організатори наголошують, в умовах війни сучасне священниче служіння вимагає не лише богословських знань, а й практичної готовності підтримати людину на передовій. Крім того, подібні ініціативи є надзвичайно важливими для духівників, адже сьогодні священник має бути готовим плечем до плеча стояти поряд із українськими захисниками, допомагаючи їм і словом, і ділом у найскладніших обставинах.
1: Книжкові полиці Чернівецького ліцею номер 9 поповнилися новими виданнями. Минулого року освітній заклад вперше долучився до апробації шкільних підручників. А цьогоріч учні 5-х та 9-х класів отримали ще й якісні посібники з української та зарубіжної літератури. Тож ліцеїсти і викладачі зможуть першими ознайомитися з навчальними книгами.
5: Підручник дуже цікаво складений. Як я вже сказала, і знову повернуся, крок назад зроблю. Дуже багато цікавих рубрик, яку авторський колектив підготував для роботи з цим підручником. Дуже багато діалогу з текстом, дуже вдало підібрані уривки з творів, великих творів, які представлені в цьому підручнику для вивчення в 9 класі. Дуже багато на те, щоб дитина проявила себе, учень проявив себе із творчого, боку. Тобто кожна дитина може знайти свої акценти, своє бачення у цьому підручнику.
6: Хочемо, щоб вчителі і діти знайомилися з цим, цією літературою, бо, як правило, обирають вчителі підручники ті, які вони вибирали раніше, тому що вже знайомі вони дітям, їм мають конспекти з цих підручників йти в ногу з часом. Вчителям нелегко, бо дуже багато завдань, але вони, вчителі ліцеї, викладачі ліцею, вони дуже стараються бути на вістрі часу і встигати. Це підручник, який має електронний додаток, дуже багато матеріалу є в онлайні стосовно цього і на допомогу вчителям, і календарне планування, і тексти, які треба прочитати.
1: Крім того, видавництво посприяло, що фонди бібліотеки поповнили й видання місцевих авторів. Діти можуть не лише йти за навчальною програмою, а й вивчати історію та літературу рідного краю.
6: Є багато літератури місцевого рівня, монолог перед обличчям сина. Це книжка Михайла Івасюка про Володимира Івасюка. Я думаю, що буде дуже цікаво прочитати. Є книга така, як «Хотин. Коротка історія». Це такий артбук, коли дітей не відлякують великою кількістю матеріалу, а дуже багато є малюнків і нових цікавих фактів самої історії.
1: Самі юні читачі вже знайшли для себе чтиво, яке їх зацікавило.
7: Я вважаю, що мені та моїм однокласникам дуже пощастило бути присутнім на цьому заході. Наприклад, мені дуже сподобалося монолог перед обличчям сина Михайла Івасюка. Я її обов'язково візьму та прочитаю.
8: Мені дуже сподобалась книжка «Чарівний напій». Мені дуже сподобались ілюстрації і мене дуже зацікавила сама назва. Чому, наприклад, «Чарівний напій»?
1: Такі акції мають цінність не лише для шкіл, а й для самих видавців, адже дають шанс тут і зараз отримати фідбек від тієї аудиторії, для якої ця література і була виготовлена.
6: Нам цікаво знати відгуки дітей. Я сьогодні розпитувала наших молодих читачів, кажу, гляньте, який вам шрифт підходить, чи вам цей шрифт не замалий, а цей малюнок чи не є, він дуже агресивний. Все це дуже велика допомога в роботі і від вчителів. І коли пані Ірина Олексіївна Кольба нам допомагала, читала і читала, вони вивчали зарубіжку, теж були і зауваження, і про те, як сприймаються, які теми дітьми сприймаються, що не сприймається. Це така, як своєрідна лабораторія.
1: А ще такі зустрічі перетворюють шкільну бібліотеку на повноцінний творчий майданчик, де автори і видавці напряму чують відгуки вчителів і учнів. Це допомагає створювати дійсно якісні та цікаві книжки, які роблять навчання захопливим і сучасним. Ніка Савченко, телеканал ТВА.
9: Найбільший чемпіонат області з карате. Понад 500 спортсменів із 14 клубів. У Чернівцях прийшов відбір до чемпіонату України, який за місяць відбудеться у Львові. Масштабні змагання приймав фізкультурно-оздоровчий комплекс «Олімпія», де за перемогу боролися каратисти різного віку та категорій.
10: І нам дуже приємно, що ми прогресуємо в кількості учасників. Це важливо. Це означає, що шлях обраний нами вірний. Впевнений, що в цьому році ми маємо всі шанси здобути перше загальне командне місце на чемпіонаті України, яке ми не здобували ніколи. І я впевнений, що настав той час, коли ми можемо дійсно проявити свої найкращі якості і вибороти перше місце на чемпіонаті України серед всіх областей нашої країни.
9: Така кількість учасників і розмах чемпіонату вкотре доводять високий рівень буковинського карате та неабияку мотивацію спортсменів до перемог. Як зазначають в обласній адміністрації, розвиток спорту сьогодні має стратегічне значення.
11: Діти ростуть правильно, діти морально правильно виховуються. Треба велику шану віднести тим людям, які популяризують карате в місті Чернівцях і в області. Я знаю, що одномоментно більше 2000 спортсменів на даний час тренуються в Чернівецькій області. Обласна військова адміністрація дуже сприяє цьому і підтримує, тому що це майбутні наші захисники. Це люди, які будуть і морально, і фізично готові до будь-яких викликів нас в цьому житті.
9: Особливо представлений на чемпіонаті був і інклюзивний спорт. У змаганнях брали участь діти з інвалідністю та порушенням слуху. Вони мали змогу боротись в окремих категоріях, демонструючи, що татамі відкрите для кожного.
10: Ми вже давно працюємо з дітьми з вадами слуху, а зараз із особливими дітками. Я впевнений, що це велика перспектива розвитку цього напрямку. Особливо для нас це важливо, що ми робимо якийсь вклад в соціальне життя нашого міста.
12: Ми зробили категорію для особливих діток. Вони займаються карате. В нас є тренер Карась Олександр В'ячеславович. Він взяв на себе цю відповідальність. Він їх дуже полюбив, вони полюбили його.
9: Для дітей важливо відчувати себе частиною таких змагань не тільки, щоб показати свої навички у спорті, а й черпати мотивацію від інших учасників та професіоналів спорту. Так, багаторазова чемпіонка світу Ірина Зарецька каже, прийшла перш за все підтримати та надихнути молодь.
13: Я дуже часто проводжу майстер-класи, як і в Чернівцях, так і в Україні, і за кордоном. Я дуже багато вже знаю наших чернівецьких каратистів. Дуже декілька ми навіть тренуємося в одному залі. І просто те, що я з ними тут, декому підказую, декого мотивую, декого заряджаю на поєдинки. Я думаю, що для них це дуже цінно.
9: Кожен крок у спорті – це досягнення. Пишаємось нашими юними каратистами та бажаємо перемог на престижних турнірах. Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.
2: Про погоду.
14: Про погоду
2: на ТВА ФМ.
15: Тринадцятого жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна, Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура плюс 9 градусів Цельсія, а денна плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, невиключені конфлікти з партнерами і друзями або невеликі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13-те, несприятливий 12-те число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16-те, несприятливий 18-те число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Рак відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12-те, несприятливий 14-те число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15-те, несприятливий 17-те число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Сприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16-те число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14-те, несприятливий 17-те число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16-те, несприятливий 14-те число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18-те, несприятливий 12-те число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15-те, несприятливий 13-те число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12-те, несприятливий 18-те число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13-те, несприятливий 15-те число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 91.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Сам на сам серед усіх разом світло.

Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
2: на ТВА FM.
5: -13 жовтня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 9, плюс 13. Новоселиця – плюс 11, плюс 13. Герца – плюс 11, плюс 13. Глибока – плюс 9, плюс 12. Заставна – Кіцмань – плюс 9, плюс 13. Сторожинець – плюс 9, плюс 11. Путила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 10. У Чернівцях буде хмарно з проясненнями, без опадів. Денна температура становитиме плюс 13, а нічна – плюс 9 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 53%. Вітер – до 4 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 15. У Селятині буде хмарно, без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овен. Цей тиждень може запам'ятатися овнам, зустрічі з давнім другом або приємною звісткою, не виключені конфлікти з партнерами і друзями, або на великі скандали у сім'ї. Тиждень може принести овнам непередбачені витрати, хвилювання, вірогідні неуважність, забудькуватість. Сприятливий день 13, несприятливий 12 число. Телець. Важливі переговори можуть призвести до негативних результатів і доведеться займатися не своєю справою. Можливо, ви не будете здатні протистояти реальним небезпекам, але проявіть упертість у відстоюванні дрібного інтересу. Може виникнути сварка з людиною з близького оточення. Ймовірно, їй не сподобається ваш надмірно тверезий погляд на речі. Сприятливий день 16, несприятливий 18 число. Близнюки. Тиждень серйозних провокацій, авантюрних пригод, обману. Події цього тижня можуть збити близнюків із наміченого шляху, зруйнувати добробут, побудований з великими зусиллями. Тиждень несприятливий для індивідуальної діяльності. Найбільш потайним і замкнутим близнюкам необхідно навчитися працювати в колективі. Сприятливі дні 12 та 13, несприятливі 18 число. Рак. Раки відчуватимуть радість від перечуття швидких позитивних змін. Ймовірно, ваш багатий внутрішній світ може зажадати нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість відчуттів, особиста привабливість і доброзичливість у ставленні до близьких принесуть істотні плоди. Сприятливий день 12, несприятливий 14 число. Лев. Тиждень надає багатий вибір можливостей. Зірки знову беруть вас під своє заступництво. Життєвий потенціал почне зростати. Підтримка впливових персон або родичів незабаром підніме вас на службових сходах або принесе фінансовий прибуток. Не виключена можливість перемоги в спортивних змаганнях, виграшу або подарунки від близької людини. Сприятливий день 15, несприятливий 17 число. Діва. Тиждень сприятливий для розумової праці. Вірогідні творчі натхнення, наукові відкриття. Вас чекають приємні придбання, сюрпризи, несподіване знайомство, що матиме приємний розвиток. Несприятливий період для ділових операцій. Терпіння ваше буде винагороджено. Чекайте добрих звісток і приємних результатів. Сприятливий день 18, несприятливий 16 число. Терези. Цей тиждень відмічений внутрішньою гармонією, заступництвом вищих сил. У творчих колективах, родинах можливе відновлення справедливості. Винні в конфліктних ситуаціях будуть покарані. Тиждень сприятливий для початку будь-якої важливої справи, активної професійної і творчої діяльності. Для любові, зачаття, втілення творчих задумів, наведення порядку вдома. Сприятливий день 14, несприятливий 17 число. Скорпіон. Небезпечний тиждень, пов'язаний з зовнішньою агресією, провокаціями і спокусами. У скорпіонів ймовірно посилення таких якостей, як егоїзм, незговірливість, прагнення до лідерства. Вірогідні непередбачені витрати. Ускладнить ситуацію стан неуважності і апатії. Візит друзів або увага близької людини може підняти ваш настрій. Відпочити. Сприятливий день 16, несприятливий 14 число. Стрілець. Стрільці, які мають дипломатичний талант, можуть перетворити жорстку конкуренцію на співпрацю. Тиждень характеризується отриманням нових джерел енергії, упевненістю в собі, зміцненням авторитету. Проте надмірна самовпевненість в здійсненні глобальних проєктів може обернутися проти вас або негативно позначитися на самопочутті. Сприятливий день 18, несприятливий 12 число. Козоріг. Важливо проникнути в суть речей, втілити задумане в дійсність. Козороги зможуть об'єднати в собі бажання оновлення і розсудливий погляд на свої можливості. Але є небезпека відчути прихильність до людей, що мають погану репутацію. Прагнення до негайного виконання своїх бажань може завдати оточенню великих неприємностей. Сприятливий день 15, несприятливий 13 число. Водолій. Ймовірне вимушене спілкування або спільна діяльність з людьми, які не вселяють довіри. Вам доведеться зважувати свої слова і вчинки. Можливе різке погіршення матеріального становища через непередбачені витрати. Активний творчий тиждень. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу творчу активність і вирішити, що ви надто самовпевнені. Сприятливий день 12, несприятливий 18 число. Риби. Тиждень припускає творчі починання, хороші думки. Риби здивують оточення своїми здібностями, кмітливістю, свіжими ідеями. Тиждень гармонії і рівноваги. Вам вдасться навести лад у своїх почуттях, більш оптимістично сприймати події. Вірогідні ностальгійні настрої, бажання відвідати дорогі ваші пам'яті місця. Сприятливий день 13, несприятливий 15 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, який

майбутнє на сміття. Знаю, інколи так боляче і складно, що хочеш зі всім покінчити і все скінчити. Тоді думки про те, що тут лишаться ті, кому буде боліти, ніби не можуть спинити.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА. Тебе і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

три закрухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

Бадьора ніч на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я свій позитив. Знайте.

Тева FM.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.